0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Nah, ada gantung juga Kasima. Tak cukup panjang, lepas tu jangan gantung. Lidah kita kena turun-turun. Waladhalin. Gitu baca betul.
0: Wairil maghdubi alaihim waladhalin.
1: Gitu? Amin. Haya.
0: Amin. Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim. Dekat-dekat nak sama. Ya, dekat-dekat nak sama dengan anak Syekh Mahmud dah tu. Baik, terima kasih Kak Syima. Ada lagi pemanggil kita. Hello.
3: Hello.
2: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Assalamualaikum, Pak.
2: Kak Soh.
1: Selekeh Kak Soh.
3: Yo, Ustaz dah.
1: Ya.
3: Jadi kada ni.
1: Dia sign radio eh. Bunyi gepo.
3: Ha, boleh tak?
1: Boleh, selekeh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: Ada ke? Itu bi angin pula di kuidung tu ke? Min. Bunyi. Hak gini ni ada
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ada. Ya kena tutup semua. Mana break lah, break. Bila mulut kita tutup tu habis rasa him. Tak ada. Kasa baca ni him. Bunyi. Kita orang sebelah ni dia sedawa dia je. Buang busuk pun je luak kita pun. Kita buat kita. Waktu biar angkit hidup.
2: Ataupun ada lalak di
1: lalak. Buang orang kita. Buat kita. Kasa buat kita hujan lah ni. Berik lah suara. Ar-Rahmanir-Rahim. Him.
3: Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
1: Molek.
3: إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
1: بني الله تبوك بني
3: صراط الله
1: صراط الله صراط الذي لا